ua lo la ua ali, ma ua fa'atui ia ana alofi, e iai ona maua leao o le tui a ana. Na fa'alongo tui ma mau, ua fo'i mai le ifi le tau a ma tau tolo ma lo la ua papa, ua taliu mai fo'i la ufiso ma tapuala ma lo la ua ao, lea ua fa'atui ia ana. O le ala leo le manatu i la ua, e le leifo i ono malanga i manua e talo sanga i atu i taatanga taola. Ina ia au maiso na alo e faimo la ua ao. Sa fa'apeona fo lau tui ma mau e ai ali i manua. Ua taunuu i atu i taatanga taola ma ua fa'atau i ailo la ua manau. Na matua fa'ateleina le fa'anua noa tu i taatanga taola. Awa ole a umala na fa'anau e toa fa'a. Ona au mai isa ili ngā li'i. Au lua i tu mua. Toe toa lua lo tutoi a te ia i manua. Peitai, ele i avea lea mamea e tali e se ai le sa ili ngā li'i. A tu i mamau. Na fa'apea mai le sa'unua ngā tu i taatanga taola. Tu i mamau. Sila sila o lua. O lo watali i matua le nawa avatu le ifi le tau wā ma tau tolo i tua. Toi titi lava a foi a lua maua mai la ufiso ma tapuala le nafato a foi atu ma lo watali ilo na lua. A ole nei foi, ua lua toi mana o mai i le isi. Wa oule iloa le mea ole a fai. E ui lava i lea. Ole auto uo ma lo watali i lea. O nā pe ato atele, e fai mau o rua pāpā, tui ma mau, ia tautua nā mā o rua, ia lua alolofa ma fai le leila ua tali, e pele ia te aula u whānau, ai ave fa atui ilo o rua i tū. Na fo i maile ai ngāli ia tui ma mau marifia fia, wā ua maualo la ua ao, o nā pe ato atele. Na tau fa'apu'upu le suafa o le tama na lasi i maia ia nato ai tele. Na mafua na fa'aingoa le tama ia nā pe ato a tele. Awa na fiu le au fa'ato sanga e tau fa'anā. E le taimi na fa'ana wai a e tangi pe alava le ali. Peitai, fa'ato a nā ina ua poto poto ia i tangata e to a tele o manua. O le nato ai tele, o le pāpā lea, na au mai e tui ma mau ma tuu i le tua masanga i ma tu e o mai lava i ne yaso. Na maua le tala e mau ava ma funga wa iai le ao le ifi le tau wā ma tau tolo i alipata lea ua fa'alupe o le tui atua. Wa iai fo'i le ao lau fiso mtapuala lea ua ta'u o le tui a ana. Fa'apea fo'i le ao tui ma mau o le nato ai tele. O lea na manatu ai, e le te tau na tū whaala aia i la ua i pāpā. E te tau fo'o na malanga i atu i taatanga taola. E si i maise isi o na alo e faimo la ua pāpā. O le popo lenga, na iai, ia mau awa mafunga. Ina ne i o atu i manua, a ua le aise isi o le whanau atu i taatanga taola o tutoe. O lo na winga, o le a fo i fua mai. Na tau nuule ai ngā li i a mauawa mafunga o na tala tala lea o le avei o le la sāwali atu i taatanga taola. Na whaape atu mauawa ele o toi pō se lilo e la ufionga atu i taatanga taola i le ala o lo mā la avasa o na o le sā ili malo. Ia e alofa au maise isi o walo e fai mō mā uao. Na matua whaanoa noa tu i taatanga taola, i le sāwali a mauawa mafunga. A wā ua toe tasi lavalo nā te liolo tutoe a te ia i manua. Toe o le tamala i titi o le manua. Ua tonu fo i atu i taatanga taola, e le te tauna ave sielo nā te liila i titi. Peitai, na ia manatua o ia lava na tō fia urua i tō mua. Ma e au fo'i o na wha'a mamalu iai.
o le ana fa pea tu ai mau ava mafunga ele fai ngofia ya tia uona tu inatu la uatali ila titi sila sila o lua o le nafato afo ya tu nei lava tui ma mau maleisio uatali e fai maula ua ao ele tua masanga o le isi tama na si iatu e laufiso mtapuala e fai maula ua papa o le isi tama o le na ua faatui iatua wale aise tasi o tama matutua o la ufana ua tutoi toi lava olo ua tali ila ititi lea o le manua o le mea lea ia lua finangalo maali li ele avatua lo ua tali tuita atanga taola o maua o nisi o tu mua na e tu uina ile tu isa sae upolu o lea ua toi foi mai manua o lea ua e toi foi mai manua ma ua le aise isi e fai mataitai o le ala lea o le suru fai mai la ua fionga mate mana o mia lava lo ua tali a wā o e lava lea o le mea lea ma le tatalo atuai ia e alofa au mailo wa tali i e fai mao ma ua pāpā o le toe ai oi atu lea a mau ava. Na o le nofo tu i taatanga taola ona o loo tau mā fau pe o le ale isi mea e fai ai pe tai na manatu lea li e ui na fai ngatā i a te ia ae ua ia mālama lama i le mafuaaga o le naunau atu o mau ava mafuga ona ia toe faapea ane lea mau ava mafuga e ui na ou alofa i loʻu atalii ona ua toe toʻatasi ma o ia foʻi o le wiʻi o laʻu fanau ae o mai inā ave e fai ma o lua alii e ui lava ina laʻi itiiti ae ave e vaesoa ai tama matutua na ua avatu ele ifi ma tautolo itua laufiso matapuala faapea foʻi tui ma mau na momoli li faafetaia mau ava mafuga iā tu itaʻa tagataola ma taliu ma iloa ma le fiafia ua maua lo laʻua ao po o le papā ua la faaigoa i le tama na lasiʻi maia o vae tama soaalii e faamanatu ai le saunoaga atu i taʻa tagataola iā i laʻua e au mai le manua e vaesoa i alii matutua na siʻi mai e isi saʻiliga a papā a tumua na muamua iā tu i taʻa tagataola o le vaetama soaalii o le papā lea na i sa fata e suli mai ai tu iā ana tama le lagi na faalogo foʻi latai ma seʻelā i le tala i papā e fāuai ai iā tua lua i tua masaga ma ana alofi o lea na manatu ai laʻua e sili foʻi pe a o iā tu i taʻa tagataola e siʻi mai se isi ona alo e fai ma o laʻua papā na taunuu latai ma seʻelā ona talosaga leo latai na ua fioga atu i taʻa tagataola ua mao mai ia e alofa ma au mai se isi ou alo e fai ma o maʻua papā ua mamautinoa ua i ai papā i isi itua upolu o le mafuaaga lea o le mamalaga ma mao mai na tali mai tu i taʻa tagataola latai ma seʻelā ou te faamalia atu i le lua malaga ma mao mai ua tauvale mai le lua saʻiliga a papā ua leai se isi o laʻu fanau o totoe iā teʻu o le tama matua na o mai le ifi i le tauā ma tautolo itua siʻi atu e fai matu iā tua o lona lua na ai alii mai ai laufiso ma tapuala lenā ua fai matu iā ana o lona tolu o lenā ua avatu e tui mamau le ao lenā toʻaitele o le tama laʻitiiti o le manua o lea fatoʻao atu nei lava ma mau ava mafuga o le mea lea ia lua finagalo malelie ana i ai se isi o laʻu fanau o totoe e lē tuua na taliu mai ma le faanoanoa le saʻiliga a papā le uso o latai ma seʻelā talu ai ua leai se isi o le fanau atu i taʻa tagataola o totoe o le isi foʻi tu e taʻu mai ai le faatamala o i laʻua
malele manga fangafa. Olua i tō mua o ila tau ia na tuu e tui taa tangata ola ma tui taa sawali i. I tū ese ese o le moto o polu ma le faa moe moe o le uso ina ia faingo fio na fiso tai. E ta tau ona iai nisi e tau iai sa avali pe amana o mia. A tono iai fo inisi tal tonunga e ese mai pe tai. O le mea lava lea e masa ni ai. A wasa atu talinga tala o le atunu. A o lea ua tau mfail to tele e faa mau mau matustusia. O le isi tu sa fainga tai. Ona mala malama nei tala. Ona ole tao fiofi male lima mau o ila atouna iai le sila fia. Ile mea uma tau ile anganu ua Samoa. O aopo o papae tari tonu to tele. O le tele o nei mea taua ile tala fasorpito o Samoa. Na afua mai manua. O nei foi papa o lo o mai lava i nei aso o le pa ia mal mamalu. O papa nei a ee i se tupu o na taua lea o le tafaifa o Samoa. A wawa atoa iai. Ao po pa ia e faa o le atunu. E tu saai ma le tala faa soropito o Samoa. O papa nei na atoa ia salamasina. E peyo na faa lupe o le uruwa i tafaifa po le tupu o Samoa.